0: indigenous relations agar ta junda go sina kone junda disong di ji kevicha sing ho
1: ta ji ali di la ji Rebecca Elty la sabo wa sina sa te di samba ke yawan a city go a mayor e ni akila ta na te ta ta khailan ga go a mayor e ni e ji konta zo ta un di mula ta un di na ge te e ji kondi ko ala nda kondi ga